0: slušate Radio Valentino. 100% vaš radio.
1: Popilo se noća s mama, još jedna zora.